жинза өрөгт зүхүү адар танда батар шисэн орчмон дахин да байнга тогтнох онцгой бүрэн эрхтэг үү